This is Shin from Japan. Not respect to MC Isaac. Shin です。日本の Shin でございます。Isaac。日本に来ていただいて、4公演、東京、大阪、広島、福岡、やっていただきました。そんな皆さんに、心からの尊敬と、信頼を、置いて、またぜひ日本に帰ってきていただきたいと、思っております。また日本で会えることを楽しみに待っております。よろしくお願いいたします。

This is Shin from Japan. Not respect to MC Isaac. Shin です。日本のシンでございます。アイザック。日本に来ていただいて、4公演、東京、大阪、広島、福岡、やっていただきました。そんな皆さんに、

Respect to MC Isaac、シンです、日本のシンでございます。 Isaac、日本に来ていただいて、4公演東京、大阪、広島、福岡、やっていただきました、そんな皆さんに、心からの尊敬と、信頼を、置いて、またぜひ日本に帰ってきていただきたいと、思っております。また日本で会えることを楽しみに待っております。よろしくお願いいたします。リスペクト。